загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів, я пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Металіка. Fuel. З концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Уперше світ почув цю пісню наприкінці 1997-го в складі альбому «Reload». Як сингл вона з'явилася у перших десятках хіт-парадів багатьох країн, в тому числі і в Штатах. Гурт постійно включає пісню до концертних програм, і тому ми можемо почути «Fuel» аж у шістьох живих альбомах «Металіки». Втім, на концерті в Лос-Анджелесі у грудні 24-го року колектив явив нам її у дещо видозміненому вигляді. Слухаємо разом, як це звучало.

Це була унікальна жива версія пісні «Fuel» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

Думка критиків не завжди співпадає з думкою фанатів. Коли гурт Theory of a Deadman, або ж просто Theory, випустив альбом The Truth Is 2011 року, то більшість видань дали йому дуже погані оцінки. Тим не менше, фанати купували студійник досить активно, зробивши номером 8 у Сполучених Штатах Америки та піднявши на другу сходинку у канадському чарті. Та й дійсно, кого хвилює думка експертів, коли хочеться хитати головою в такт музиці? Theory of a Deadman – Bitch Came Back. Новий рок.

0: кіндачку.
1: Радіо Рокс Назарет.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Queen, Bohemian Rhapsody. Про групу Queen можна розповідати роками і так і не розкрити їхніх секретів творчості. Один з найзнаменитіших альбомів – це A Night at the Opera 75-го року. А перлина платівки, звісно ж, Bohemian Rhapsody. Між тим, переклад «богемська рапсодія» не зовсім правильний. Вірніше було б сказати «богемна» або «циганська». Адже у 15-му сторіччі цигани прибули до Франції саме з Богемії, Чехії. Тож Фредді Меркюрі і проводить паралелі між тими циганами, студент Парижа, заграє з класичними творами і додає до рапсодії пристрасті. Головний герой пісні – убивця, який скаржиться мамі, що когось вбив. І каже, що він пропаща людина і просить пощади. Свого часу Фредді Меркюрі, представляючи цю пісню продюсерові, зіграв вступ про маму і зупинився. А далі, дорогуша, буде оперний шматок, зазначив Фредді. Слухайте на Радіо Рокс. Група Queen і майже оперна Bohemian Rhapsody.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: У вас є сонце, у вас є місяць і у вас є Rolling Stones. Що вам ще треба для щастя?
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Пол Маккартні, «Come Inside», 2026 рік.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббонс створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років потому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford Coupe 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я роблю музику для власного задоволення. І приємно, що вона приносить задоволення не тільки мені, але й іншим.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra на Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Halloween Forever and One з концерту в Токіо 2023 року. Тур з приводу воз'єднання гурту, який розпочався 2017-го, розпростягся аж на 6 років. І 16 вересня 23-го дістався японської столиці. Повернення в колектив Хансена і Кіске не змістило з посади фронтмена Енді Деріса, тож пісні, написані і виконані ним у студійних виданнях, залишалися у сфері його відповідальності. Всесвітньо відомий хіт «Forever and One», написаний Дерісом у 95-му, увійшов до більшості концертних програм «Хеллоуін» саме в його виконанні. І токійський концерт 23-го року не став винятком.
2: «Forever and One»,

0: Це була жива версія хіта «Forever and One» з виступу гурту «Halloween» у Токіо 2023 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
3: Термінів не існує. Існує музика. Хтось каже, що ми граємо рок. Хтось називає це хеві-метал. Слова різні, але музика від них не змінюється.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Спортс. Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, 19-26 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 25. У східних областях дощ, 21-27 із позначкою плюс. На півночі теж хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади, 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно, до 28. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, без істотних опадів, 22-24 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beaches in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама на Radio Rocks.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
11: 204-40-40.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи.

0: на радіо Рокс. The Family. Nothing compares to you.
1: Nothing compares. No, nothing compares to you.
0: Довершено Крісом Корнелом.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу.

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Да, а, це гурт Квін, та.
2: Брейксу?
1: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.

0: цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Що мене дратує більше за все в житті, так це громадські туалети. Я завжди мию руки після процедури, але потім торкаюсь дверей, які мацали тисячі брудних, самі знаєте, від чого пальців. І тоді я скаженію.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beach in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина загинула, ще троє постраждали. Такі наслідки нічних ударів по Одесі. У місті пошкоджені житлові будинки та автівки. На місці працюють усі відповідні служби. Крім того, одна людина травмована через дронову атаку на Кропивницький. Там пошкоджений 9-поверховий житловий будинок. Уряд змінює правила роботи під час повітряних тривог. По-перше, їх поділять на два рівні. Жовтий буде під час дронової загрози, а червоний під час ракетного або комбінованого удару. Під час жовтого рівня бізнес зможе працювати за наявності доступу до укриттів, а під час червоного роботу мають зупиняти. Крім того, уряд рекомендує забезпечити роботу метро у Києві, під час жовтого рівня тривоги скоротити комендантську годину та прискорити встановлення додаткових мобільних укриттів. Росія палає. Вночі сили оборони вразили систему ППО С-400, а також нафтобазу у Сочі. Крім того, оборонці поцілили по нафтохімічному заводі у Стерлітамако. Це в Башкортостані. Усюди палають масштабні пожежі. Очікуємо на офіційне підтвердження Генштабу ЗСУ. В Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту від системних російських атак. Українському бізнесу із цим допоможуть спеціальні робочі групи. Зокрема, йдеться про супровід, допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях. І на сам кінець про технології. Американська компанія OpenAI представила першу в історії модель, яка зрівнялася з людським розумом у здатності мислити, аналізувати та розв'язувати будь-які інтелектуальні завдання. Принаймні, так кажуть розробники. Нову GPT-6 Astra у компанії назвали стрибком поколінь. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, потихуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, 19-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, 24-28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно з проясненнями.

0: Ми дощ плюс 23.
1: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Про невгомовних хочу говорити. Невгомовні. Колись був такий мультик «Всім привіт, 30+.» Не любив, до речі, ніколи невгомовних. Ти любив, Назаре?
2: Ой, ну так, якось нейтрально.
1: От, а Ерік Грьонваль, наприклад, невгомовний точно. І він анонсував альбом класними кліпами. Той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones, Lost for Life.

0: дивуюся, от класний в нього голос, і ми так, і я от не дуже сприймаю, наприклад, а в нього дуже кайфовий.
1: Так, так, так, він просто тому, що співає, він не голосом,
0: він
1: а душею.
0: Так, оксамитовий такий класний дуже, тембр крутіший.
1: Сінематік така пісня, ага. Прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Це називається композиція «Lost for Life», і щодо пісні Ерік Грюнвальд каже, що це про кохання, де ми протистоїмо всьому світу. Двоє недосконалих людей знаходять одне одного та вирішують разом протистояти всьому, що трапляється на їхньому шляху. Це історія про вірність, хаос і про те, щоб ніколи не здаватися та не відвертатися одне від одного, щоб не підкинуло тобі життя.

0: він знає, про що каже, направду, переніс тяжку хворобу і, слава Богу, лишився живим і продовжує творити. І, до речі, таких от кліпів сюжетних, там, живих зараз трохи бракує, а у нього саме такі. Він можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грюнвеля.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
2: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.cars.com.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Кіс. Видавництво «Inside Editions» оголосило про книгу «Kiss Destroyer – The Definitive Visual History Making and Touring the Legendary Album Official and Authorized».
2: Ні, не задовга назва. Кіс.

0: Ну, я вчителька англійської мови, маю мною пишатися зараз. Марина, дякую. Мені не все вдається в англійській, але тут були знайомі мені слова просто. Книгу написав автор Кен Шарп разом із співзасновниками Кіс, Полом Стенлі і Джином Сімонсом. І автор нагадує, що 50 років тому Джин, Пол, Ейс та Пітер увірвалися просто у мейнстрім своїми туфлями на високих підборах з альбомом Destroyer, який катапультував до статусу суперзірок. І тепер ми маємо офіційну, авторизовану ретроспективу, яка зазирне за лаштунки сесії запису і за лаштунки туру, що відбувся після цього, пропонуючи, до речі, повчальні деталі. Наприклад, значення Марлона Брандо для напрямку створення альбому, напруженість у студії, чого б це цікаво, дивно, знищення улюбленої гітари Пола Стенлі, створення костюмів та обкладинки, фотосесії для просування альбому, виклик, який призвав до народження Kiss Army, вплив Девіда Боуї на дизайн сцени, витівки гурту під час... Ну, це такий, знаєш, посібник для кожного зараз менеджера, який займається шоу-бізнесом в Україні. Не тільки в Україні, це точно, як ми ніколи не зможемо зробити, от, а в світі це як не треба робити. І багато-багато іншого. Ну, результат, ви знаєте, це одні з найбагатіших музикантів в історії рок-н-ролу. У книзі будуть ексклюзивні нові інтерв'ю з членами гурту та іншими суперзірками сцени та звукозапису. Ясно, загалом десь 50 штук. Рідкісні фото, звісно, купа інших бонусів. І Кен Шарп про Кіс вже писав, він є автором бестселера New York Times Nothing to Lose, The Making of Kiss. Ну і загалом пише для різних національних музичних журналів, працює над музичними документальними фільмами тощо. І вийде історія, і все, що там в назві, я більше не буду повторювати. Ні, це Visual History Making and Touring the Legendary Album Official and Authorized. От, отак називається. 27 жовтня.
1: Спробувати запам'ятати це. А ти не хотіла б видати таку саму книжку, посібник умовно менеджерський, як робити концерти? Або у тебе ж був досвід?
0: Дивися, оскільки я роблю благодійні концерти,
1: так.
0: Ні. Нікому.
1: Ну, 4 роки кожен тиждень, без пропусків. Ну, це ж не можна казати.
0: А 11 років з пропусками.
1: Так. А до того ще гурт.
0: Ні. Там не можна. Не можна. Не можна розповідати все. Ні.
1: Ну, я сподіваюся, що колись все ж таки ти зробиш це.
0: Колись зроблю. От, але поки що давай підемо в цю п'ятницю. Просто розірвемо її своєю присутністю. Чого і вам бажаємо. Друзі, бережіть себе, будь ласка, не ігноруйте всякі сигнали. Будь-які.
1: Будь-які сигнали.
0: Просто будь-які сигнали. Прислухайтеся до себе. От, і оцю от штуку, а давайте нікуди не підемо. От, давайте її будемо ігнорувати, а краще спускатися в укриття. Дякую всім.
1: І ви не забувайте підтримувати Силу оборони. У них, на відміну від нас, немає зараз п'ятниці. У них є просто день. Ще один день.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Так, з нами буде грати сьогодні Остап.
3: Остап,
2: і буде дуже легко. Буде дуже легко Остапові, тим більше, що поруч з ним батьки.
3: Так.
2: Розумієш? От. А Остап зі Львова, тому дуже легко буде сьогодні Остапові. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Остапе, скажіть мені, будь ласка, земляче мій, з якого ви району?
4: З міста Львів.
2: Та ясно, що місто Львів. А де саме, десь в якому районі живете? Стрийська?
4: Сихівський.
2: А, Сихівський район.
3: Ну, це... Я відчув по голосу. Я подумав, що це Сихів 100%.
2: Ну, нічого насправді Ілюха не відчув. Тому що як людина з Кривого Рогу може відрізнити людей у Львові Сихівського району і не Сих, і, наприклад, Галицького району? Ніяк, Ілюха.
3: Я не знав, що я Галицький район. Я думав, усюди Сихівський район.
2: Ні, Сихівський район, Галицький район, Шевченківський район, Галичаківський район. Ти дуже зараз ризикуєш, Ілюха. Дуже ризикуєш.
3: Ну, я відчув, що Сихівський. Остапа, а скажіть, будь ласка, скільки вам років, якщо не секрет?
4: 9.
3: А ви зараз навчаєтеся в школі. Що слухають ваші... Боже, як це на одного року?
2: Однокласники.
3: Однокласники, дякую.
4: Ну, я не знаю, що вони слухають.
2: Тут. Правильно, не треба. Всі ж у навушниках сидять. Треба ж знати комусь, що слухають. А яку музику ви любите? Моя любов.
3: Все,
2: Остап з цього моменту моя любов.
3: От. Хорош.
2: Скорпіонс, ладно, поговоримо.
3: Остапе, а що ви, вам взагалі подобається робити по життю? Є якісь у вас захоплення, можливо, хобі, можливо, прям те, від чого ви отримуєте задоволення?
4: В телефоні грати.
2: Як я вас розумію? Боже, як я вас розумію?
3: В Бравл Старс.
4: Так.
3: Бравл Старс, нормально. Нормально.
2: Так.
3: Який персонаж улюблений?
4: Не знаю ще.
3: Ще не знаю, окей.
2: Ще не всіх.
5: Там їх дуже багато, прям супербагато.
3: 110 чи 111, здається. А скільки кубків у вас, ви пам'ятаєте?
4: 22 тисячі.
3: Ну, це, ну, я розшифрую. Це нормальний Остап Бравл Старшіп. Ну, прям нормальний, прям на досвіді.
2: Значить, це була розмова щось на телефону грайному. От, давайте перейдемо до нормальної мови. Отже, Остап, сьогодні пісня виключно, от сьогодні ми прямо підгадали, виключно для вас, вашої родини, всього міста Львів. От, і я думаю, що ви заціните. Спробуємо?
4: Так.
6: Всім відомо давно, що життя доміно, дубль пусто в тебе знову і знову. Бідуєш ти все, жу скруті живеш.

0: То є пісня «Карпати програли футбол».
1: Ну, то.
2: Хто співає?
0: Брати Гадюкіна.
1: Ну, то. Карпати знов програли футбол.
3: Рос!
2: Клас! Рос, Шеврон!
4: Дякую вам, дуже гарне виконання.
2: Це переклад Андрія. Це переклад з української на українську Андрія Крука. Андрію, дякуємо вам.
1: Коротеньке питання до батька Остапа. Батько Остапа, а ви граєте з Бравл Старс з Остапом? Пробували колись?
4: Ні, я не по тому, я по інших іграх.
2: Зараз батько каже, а я граю в Карпатах в футбол.
5: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда».

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRafe з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки до 70% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям! Слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських обстрілів. Двоє поліцейських загинуло, ще одна цивільна людина дістала поранення. Це наслідки нічних ударів дронами та артилерії по Дніпропетровщині. Пошкоджені підприємство та супермаркет. Крім того, на Одещині одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. У самій Одесі зруйновано квартири з 6 по 8 поверх у дев'ятиповерхівці. Пошкоджено сусідні будинки та 28 машин. На інших локаціях знищено двоповерховий будинок і нежитлову будівлю. Далі про Шану. У Києві зупинився транспорт. О 9 ранку відбулась загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими під час Великої війни. Спиняти машини та перехожих на 60 секунд учора погодила Київрада. Поки що це стосується центру столиці, а згодом режим поширять на інші вулиці. В Україні відкрили ще 15 підземних шкіл та укриттів. Як кажуть у Міносвіти, ще понад 5 тисяч учнів на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині зможуть навчатись учно. Додам, цьогоріч на облаштування укриттів у школах передбачили 5 мільярдів гривень державної субвенції. Дефіциту продовольства немає, однак ліпше зробити запас їжі і питної води на тиждень. Скуповувати продукти на місяць не потрібно, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Додам, через російські атаки продукти можуть подорожчати на 2,5%. Усе через перебудову логістичних ланцюгів. І на сам кінець, від сьогодні Нацбанк вводить в обіг нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень. Обличчям нової купюри став український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист, прозаїк та мислитель Василь Стус. На звороті розташували зображення філологічного факультету Донецького національного університету. Там і навчався поет.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода. У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, 19-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, 24-28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно з проясненнями. Дощ. Плюс 23.
2: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
3: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant. Вони, правда, і нічого не старалися зробити, щоб ми їх почули. Бо два
2: не
1: роки
2: дзвонили.
1: Вони не дзвонили, не заходили. От. І два роки реально мовчали. А є тепер у них новий розділ. Вони так його називають. І це пісня «Beaches in Teenies». Tennessee. They won't let us keep the laces in our shoes. They say it's all in Beach in Teenies, дуже небезпечно. Beach

кайфова пісня Бічне Теннесі, який з Елефан 26 рік. Вони зазначають, що раптово просто усвідомили, що мають якийсь простір і шлях до самовдосконалення, і от цим почали займатися. І справді вірять, що зараз можуть створювати найкращу музику, ніж будь-коли. Бо в пісні йдеться, цитую: «Заберіть мене хтось додому, я не ворог, я повертаюся на ті пляжі в Теннесі». Ну а говорячи про створення пісні, вокаліст Мат Шульц каже, що це вигаден розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Нагадаємо, що його затримали в готелі в 23-му році на заносіння вогнепальної зброї, ліцензованої лише в Кентукі та Теннесі. І суд визнав, що арешт був результатом психотичних марень, від яких музикант якраз страждав. Йшлося про побічний ефект ліків, які йому прописали, і от така штука у нього вилізла. І він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. З точки зору справжнього досвіду, пройшовши через те, що я пережив, я вдячний за ту перспективу, яку маю зараз. Цей досвід дав мені більше цінувати своє життя, коли я вийшов з іншого.

0: Слушна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
2: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі. Most of my
0: life I have lived here. Чо так класно?
2: Тому що це Bigger Song.

0: такі пісні звучать як бонус-матеріали якісь, ну, просто там.
1: Ну, звідки ми дізналися? На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року, Беттерсон. І залишається нечутою понад, ну, 55 років. 55 років. Спочатку вона збереглася лише на односторонній ацетатній плівці, подарованій Філом Лайнотом II, але оригінальну майстер-стрічку нещодавно було знайдено знову, що дозволило офіційно випустити пісню вперше як частину Тін Лізі Делюкс Едішн.
0: Вау.
1: Одноіменний дебютник Тін Лізі 71-го року повертається як перевидання з нагоди 55-ї річниці. Його доповнили 15 раніше невиданими записами. І ми почуємо оригінальний склад Філа Лайнота, Еріка Белла, Брайана Дауні з піснями, про які раніше і гадки не мали просто. До видання, звісно ж, додали купу всіляких бонусів для фанатів. Там книгу, пам'ятні речі, все вже в доступі. Так що, якщо ви любите Тін Лізі, як любимо його ми, то go на офіційні сторінки.
2: Реклама на Радіо Рокс.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0585 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
9: МРТ, КТ, рентген, без черг.
10: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: ранкове шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Поговоримо про те, що в одному з інтерв'ю, наче оголошення, прозвучали слова від гітариста гурту Soundgarden Кіма Тайла. Він сказав, і ти не повіриш, що останній альбом, імовірно, вийде у майбутньому часі 2027 року.

0: як? Ну, без карнала голоса як?
1: А от найголовніше, що альбом міститиме вокал Кріса Корнела.
0: Це що ще? Прям.
1: За словами Кіма, робота над проєктом розпочалася ще кілька років тому і не виключає можливості гастролей для просування релізу.
0: Алло.
1: Гітарист додав, що всім музикантам було важко працювати з матеріалом, який залишив по собі Корнел, оскільки вони були сповнені рішучості зробити все правильно. Я цитую. Є щонайменше дві пісні, для яких я написав музику. Для однієї з них я написав текст. Ми надсилали ідеї одне одному, оскільки пісень вийде загалом, складно сказати. Ми розглядаємо матеріал, який маємо намір завершити, а також матеріал, який ми можемо завершити. Але приблизна цифра є. Йдеться про 8-9 треків.
0: Офігеть. Ого.
1: Роботу, звісно, пригальмовують власні проєкти. Ми продовжуємо Мета Кемерона. Далі даємо ще одну цитату. Ми усвідомлюємо важливість цього матеріалу, нашої спадщини і спадщини Кріса. Ми хочемо переконатися, що він буде перфектним. Тому що це буде останній студійний альбом. Колишні суперечки з іншими правовласниками в новому інтерв'ю Кім не згадував. Ну, і це добре. От дочекаємося. Я сподіваюся, що вони допрацюють.
0: Найкраща новина за сьогодні для мене. Просто неймовірно. І особливо занурююся зараз в творчість Корнела. Прям щось в останнім часом дуже подобається. І те, що я зможу почути ще й нові пісні Soundgarden. Ну, вау.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Зараз ти ступаєш на дуже крихкий лід, як ти розумієш, та? Тому що працювати з матеріалом такої глиби,
3: це
2: серйозно.
3: Але якщо ми візьмемо, то ця глиба у творилася, ну, про цю глибу ми ще поговоримо, вона була відома трошки іншим жанром і трошки іншою, можливо, подачею, тому що, я скажу, що наприкінці березня вийшов Highway to Heaven, це 17-й студійник німецької співачки Ніни Хаген, хрещеної матері і просто засновниці німецького панк-року, панк-сцени, легенди. Втім, на цій платівці ми не знайдемо панку, не знайдемо взагалі, тому що тут буде госпел в авторському баченні такому, іноді навіть в формі бугі взагалі. Тому я пропоную...
2: Ну, їй підладне все.
3: Так, ну, 100% пропоную послухати. Їй навіть підладно називати пісню восьмома словами. Everybody's gonna have a wonderful time up there.
2: Несподівано, реально.

0: God to carry you through. Now you better get ready, cause I'm telling you why. Jesus is coming from his throne on high. Many are the weary and the lone and sad. They're gonna wish they hadn't done the things they had. How are they gonna feel about the things he'll say on the judgment day? Well now everybody gonna have redemption and glory.
1: Просто в стані шоку знаходжуся. От чого я не очікувала від Ніни Хаген такого треку. А, ну, алілуя, є все нормально.
2: Алілуя, є все нормально, так. Better get you ready, I'ma give you the warning. Everybody gonna have a wonderful time up there. Ніна Хаген у нас сьогодні в рубриці 9.45. Народилася вона в 55-му році в соціалістичній Німеччині. Емігрувала, потім емігрувала до Британії. В 75-му заснувала там Ніна Хаген Бенд. Ну і от перші альбоми гурту стали абетками німецького панку. В 80-х вона знову переїжджає, на цей раз до Штатів, де експериментує з диско і з нью-вейвом. Ну а в 93-му Ніна випускає альбом Revolution Ballroom, який якраз і прославив її кліпом на пісню «So Bad» і став одним з найгучніших взагалі в кар'єрі в цілому. Захоплювалася вона різним індуїзмом, наприклад. Потім повернулася в християнство, що ми чуємо в словах «Алілуя».
1: Так, да, вона вже оголосила одного разу целібат, так, причому надовго. Мало того, і вірить в НЛО, серйозно.
2: А, ну,
1: дуже серйозно що, вірить в НЛО. Так.
2: Що об'єднує Ренді Блайта з Lamb of God і Ніну Хаген? НЛО. Ну, відбилося це, до речі, і на тематиці пісень, і на тематиці кількох навіть альбомів. Ну, і от Highway to Heaven, в принципі, з назви зрозуміло, що є одним з таких. There's a highway to heaven.

0: Ні, ну якщо це її заповіт, розумієш, та і шлях до небес буде під цю композицію, я з нею погоджуюся.
1: Вона буде пританцьовувати по сходинках, так підніматися. Christ walks beside me, angels
0: to guide me, I'm walking up the king's highway. Це вже третя, та партія, яку ага натягне всі пісні, клас. Highway to heaven, I can walk up there. Мене просто розриває реально зараз на шматочки. It's

0: 39.45, ви не повірите, якщо відключилися щойно, то це Ніна Хаген і її платівка «Highway to Heaven». Ну, авторка переконана, що афроамериканська госпел-музика, як і блюз, є справжнім витоком рок-н-ролу. І підкреслює, що все інше минає, але госпел і його фантастичне послання вічні. І пояснює ще, що назва альбому і пісні – це не протиставлення AC/DC, ні, в жодному разі. Це уклін сестрі Розетті Тарп, першій зірці госпелу. «And it's over». If your
1: problems won't go away. Sister Rosette, це круть. And you're worried
2: both night and day. Це мало коли статися. З її вокалом вона мала прийти до госпелу блюзу.
0: І як вона тут органічно звучить? Ну, просто
2: ніби співала це все життя, так. Хоча мені здається, що вона просто все життя пручалася сама собі.
0: Може, відпустила себе.
2: 71 рік. Можливо, треба дожити до 71-го року, щоб ти знав, про що ти співаєш. Альбом вже заливається сьогодні мені в дорогу.
0: Ти не повіриш, але критики кажуть, що ну, так собі.
2: Серйозно?
0: Так, вони кажуть, що...
2: Ну, можливо, знаєш, там, з точки зору, вона нічого нового не створює. Тобто це...
0: Навіть скепсис щодо цілісності звучання платівки.
2: Та що, пішли
0: що,
2: вони.
0: Ну, я підтримую тебе повністю. О, кажуть, що навіть критикують росіяну звукову ідентичність альбому. Я не знаю, що значить росіяна звукова ідентичність, але вони це критикують. Мало того, навіть Ніна Хаген казала, що альбом є сумішою стилів, де все було вкинуто в один казанок. І, ну, чого? Ну, я приймаю це, і мені абсолютно пофіг. І різні там стилі, різні, якщо воно звучить класно.
2: Яке питання взагалі до Ніни Хаген? Є таке класне українське слово, звучить наступне. Заткайтеся! Заткайтеся!
0: Ну, є і доброзичливі слухачі,
2: давай,
0: звісно. Там, вони відзначають, що Ніна виконує духовні пісні з повною емоційною віддачею і називають альбом не просто поверненням, а сміливим незалежним кроком вперед. І ми в цьому якраз їх і підтримуємо. До речі, знайшлося таки на платівці і трохи, ну, зовсім-зовсім трохи панку. «Somebody prayed for me».

0: Боже, щастя, здоров'я і ще декілька альбомів точно.
1: Навіть в такому самому стилі. Дуже та цікаво її розкривати.
0: І так. Її діапазони, я думаю, якщо вона повернеться знову в оперу, наприклад, як вона це вже робила, то будь ласочка. Якщо вона буде знову співати панк-рок, то вона дасть жару такого, що всі панки розуміють, що їм просто не місце на сцені. Що панком треба бути в 71. Якщо ти доживеш до 71 року, будучи панком, от тоді ти справжній панк.
1: Це Ніна Хаген. Свої 71 вона видала альбом Highway to Heaven 2026 року. Обов'язково послухайте повністю, якщо вам зайшло. А я думаю, що вам зайшло. Ну і, звісно, качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Колись гурт засмутив шанувальників новиною про зупинення діяльності. Аж через довгі 6 років музиканти потішили їх звісткою про нові концерти. Слухайте на Радіо Рокс. Кренберіз. Виступ у Парижі. 2010 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.UA.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
8: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
9: Come Together.
10: Тримає стрій.
9: На Радіо Рокс.

0: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 240 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Напередодні окупаційна армія скинула на українські позиції близько 300 керованих авіабомб. Випустила понад 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим учора рашисти убитими та пораненими втратили 1440 солдатів. Також оборонці знешкодили один танк, 8 бронемашин та 77 артсистем. На екстреному засіданні Ради Україна-НАТО обговорили посилення протиповітряної оборони. Українська делегація ознайомила партнерів з новою тактикою росіян, а також озвучила бажаний характер внесків або пакетів озброєння, які можуть оголосити під час наступного засідання формату «Рамштайн». До слова, зустріч очікуємо на початку цього місяця. А тепер про гроші. Уряд вніс до парламенту ще 4 проєкти законів, які допоможуть отримати від партнерів майже 1,5 мільярда євро. Про це ми раніше домовились із ЄС та МВФ. Учора ж народні депутати частково погодили ще 3 потрібні для отримання іншого траншу законопроєкти. Важлива звістка для водіїв у столиці. Дорожники до 15 грудня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій кільцевій дорозі. За повідомленням КМДА, фахівці продовжать ремонт як у напрямку Литовського проспекту, так і у напрямку Бучі. Комунальники закликають керманичів зважати на це. І на сам кінець звістка для фанатів Поттеріани. Американський телеканал HBO випустив новий трейлер до серіалу про Гаррі Поттера. У відео детальніше представили акторський склад та перший рік навчання у Гогвартсі. Сценарій серіалу засновано на книгах Джоан Роулінг, яка також є виконавчою продюсеркою серіалу. Нагадаю, прем'єра серіалу 25 грудня на Різдво.
1: Погода.
0: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, 19-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, 24-28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно з проясненнями. Дощ. Плюс 23.
1: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Особисте на Радіо Рокс.
2: Ну, нарешті, Рокс Лайв. Все наживо. Всі прекрасні, всі в прямому ефірі. Ілля Ерема, мене звати Соня Сотник. А навпроти нас наші прекрасні гості. І це вже вдруге майже за 7 днів поява Ріфа.
3: Вітаю. Добрий день. Ще ранок.
2: Я так розумію, що сьогодні ми вперше послухаємо зграю в акустиці.
3: Я перепрошую одразу за ймовірні якісь там штанги. Буду штангувати, можливо, ні. Ну, це дійсно перший живий виступ, і тим більше в акустиці. Ми будемо старатися зробити все, як кажуть, згідно і відповідно. Можемо починати?
4: Є. Ріфмастер.
2: На Радіо Рокс.
4: Зграє.

0: особисте на радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на радіо Рокс. Реклама.
2: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ну, а ми поговоримо про Bad Wolves, тому що про них давно не говорили і давно не було нічого чути. А вони повертаються, і повертаються не просто, а з новою вокалісткою. І одразу представляють її в новій пісні.

0: в липні ми про це розказуємо, тому що є пісня Painted Black від гурту Rolling Stones, і у них виходить скоро альбом, а є пісня Painted Red від гурту Bad Wolves. І саме цю пісню ми слухаємо прямо зараз. Що ж до нової вокалістки? Її ім'я Сара Кілбой Скіннер. І це дуже страшно, звісно. Нашу Кілбой. Оце. Скіннер ще нехай. Хоча теж, якщо я не помиляюся, це з Сімпсонів. Директор Скіннер там був. Теж не найприємніша людина. Але співає Сара, дай Боже. Драмер, засновник і автор пісень гурту Джон Беклін коментує наступним чином. Коли ми почали шукати наступного голосу Bad Wolves, ми не хотіли шукати когось, хто б заповнив вільне місце. Ми шукали когось, хто міг би допомогти цьому гурту перейти до наступного розділу. Коли я вперше почув спів Сари, я зрозумів, що вона інша. У неї неймовірний голос, незаперечна присутність і така універсальність, що дозволяє нам переносити наші пісні туди, куди ми ніколи раніше не заходили. Окрім таланту, вона принесла в цей гурт нову енергію та захоплення. Нормально мовчиться в гурті Bad Wolves. Додає, до речі, ще Беклін, що дівчина тут не для того, щоб відтворювати минуле, а щоб допомогти будувати майбутнє, щоб всі задоволені одним словом. Ну і трошки додають про пісню, але про пісню можете самі послухати на сайті Radio Rocks.ua, там викладено відеокліп.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: А зараз ми будемо прощатися з одним гуртом, і трибют-туру не буде. Не планується. По-перше, їх просто неможливо відтворити, а по-друге, нафіг це комусь потрібно. От, але... Давай будемо серйозними. У червні цього року, справді у червні цього року, на сьомому році існування, аж так. На сьомому році існування, альт-панк-гурт із Монреаля, Family Man, випустив прощальний трек і відіграв останній концерт. Колектив оголосив про безстрокову творчу відпустку. І зараз увага задля особистого розвитку. Навряд чи вони дивляться в інстаграмі відео з особистого розвитку, от, і шукають власні кордони, от. Ну, по-перше, вони взагалі не знають, що таке інстаграм. Ну, це вже таке. Не всі уявляють, що чекає взагалі на людську расу через таке прикре самогубство. От, але ми точно знаємо, що ООН зараз терміново скликає позачергове засідання. Музичні критики поливають сльозами клавіатури ноутбуків. Вони вже вивели найбільш очевидні наслідки. І перший з тих наслідків – це те, що людство назавжди втратило привід, який збирав в одному піті квір-активістів, представників корінних народів і філіппінських панків.
3: Боже.
2: От. І тепер цим людям доведеться шукати інший спосіб порятунку планети замість штовхання під гітарний шум, як вони це робили зазвичай. Ну, якщо буде, звичайно, що рятувати. Covered in Sound.

0: рубриці «Треш-контроль» ми слухаємо прекрасних монреальських панків. Це команда Family Man. Іронія, як ти розумієш, криється вже в назві.
1: Так.
0: Тому що панки, які називають себе Family Man, сімейна людина, сім'янин просто, ну це оксюморон, як ми розуміємо. От, а крім того...
1: Може там сім'я оця шведська?
0: Ми, ну тут... Можливо, всі люди брати і сестри, ти знаєш. От, або всі брати і сестри. Ну, ми точно знаємо, що на людство чекає просто апокаліптичний дефіцит музичних панічних атак, які демонструють там Family Bank. А стрімінгові платформи вже в паніці фіксують різке падіння рівня тривожності у слухачів. Це знаєш чому? Взагалі вони альтернативщики, вони не хотіли випускатися на лейблах, і на стрімінгах вони від свого... Ну, тобто, я думаю, що від імені барабанщика випускають треки просто. Overload.

0: тебе запитати, можна тебе запитати, що ти зараз з заплющеними очима, вітаючись?
1: Концерт? Я уявляв концерт.
0: Скажи?
1: Так.
0: І я навіть знаю, що ти уявляв на цьому концерті. Я просто уявляю себе також під цей трек на їхньому концерті, і я уявляю, як я когось б'ю поруч з собою. Якщо б мені сильно треба було випустити агресію, я пішла б точно на їх концерт, для того, щоб просто бити, ну давай так, не людей, людей ж бити не можна.
1: Да і тварин не можна.
0: Хоча чому? От, деяких людей, я думаю, можна бити. От,
1: ну, не тварин.
0: Якусь подушку поруч з собою, тварин ні в якому разі, ти що. Це Family Man на Radio Rocks у треш-контролі. Відхід від справ Family Man тягне за собою глобальне падіння попиту на мерч. Ну, тому що ти розумієш, так, що фразу Family Man промисловість Бангладешу просто друкувала. Ну, це ж класно бути в майці Family Man.
1: Так.
0: Особливо, якщо ти дівчина. От, ну, круто. Світ на порозі, коротше, чергового економічного колапсу. От, і мільйони заздалегідь відрукованих у цих футболок із зображенням гурту тепер нікому не потрібно.

0: я щось Enter Shikari.
1: Я таку музику на брудному псі бачив на техносцені.
0: Саме бачив музику.
1: А, та, там всяке було.
2: А її би там бракувало, до речі.
0: Я думаю, що це дуже сильний тригер для людей, які на рейви ходять зараз.
1: Одразу щелепа починає ходити, щось випадковувати. Зіниці розширюються, щось моментально.
0: Походка техновікінга.
2: Ну, в них, до речі, якщо аналізувати їх тексти, то це такі, знаєш, висміювання сучасного капіталізму, хоча вони, ну, там всяка побутова рутина в труселях, от криза середнього віку, ментальні проблеми, там всяка абсурдність сучасної споживацької культури, це все в їх туди. А взагалі вони суворо дотримуються принципів «do it yourself». От, і все роблять самі. Робили, боже мій, робили самі, випускали самі, писали самі, зводили самі, і от, лише 7 років їм вистачило сил, тільки на 7 років. Це отриш контролює гурт, нагадаємо, Family Man, це команда з Монреалі, ще одна композиція, Death Has a Face.

0: що сьогодні у рубриці «Треш-контроль» були прекрасні пацани з Монреаля, Family Man. Справді, на жаль, вони закінчили своє існування, але музика їх залишається разом з нами. Наприклад, трек «Death Has a Face» вже летить у наші плейлисти, це правда.
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. «Come together» на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
2: Найкращі живі альбоми за версією «Ultimate Classic Rock». Ці записи є хронікою видатних періодів у кар'єрі гурту, а подекуди – задокументованим визначальним моментом. Дізнаймося разом, які саме концертні альбоми гуртів Queen, Rush, Kiss та інших було визнано видатними. Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: акції дія з 1 жовтня по 18 жовтня. Всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це тоді 80 років є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: щодо постраждалих не було. Жителів закликають зачинити вікна, оскільки дим від пожежі розповсюджується на місто. До слова, з учорашнього вечора оборонці знешкодили 103 із понад 120 шахедів та дронів інших типів, а також бандероль. За даними командування повітряних сил, є влучання на 15 локаціях, ще на 6 впали уламки. Далі про енергетику. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення в Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Скрізь, де безпечно, мережі лагодять. В Укренерго громадян закликають раціонально споживати струм. До 15-ї години, поки ефективно працюють сонячні електростанції, можна вмикати потужні електроприлади. Водночас, з 18-ї години електрику краще економити. На базі дії створять окремий застосунок, який інформуватиме громадян про повітряні тривоги, а також про рух безпілотників і ракет. Це анонсував прем'єр Сергій Корецький. Підприємцям, які досі не мають захисних споруд, уряд надає 3 місяці перехідного періоду, аби їх облаштувати. Усі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність шелтерів. І на сам кінець про спорт. З трибуни у висоту Дорощук, Магучих та Геращенко виступлять у фіналі Діамантової ліги. Сьогодні та завтра заключний етап престижних змагань приймає Брюссель. Додам, для Ярослава Магучих це 6-й поспіль вихід у фінал Діамантової ліги. У 2021-му, а також минулого року, вона здобувала срібло. Водночас у 2022-24 роках тричі поспіль виборювала золото. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
0: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, 19-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, 24-28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно з проясненнями. Дощ. Плюс 23.
1: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Ведучий ранкового шоу готується до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Сьогодні, 4 вересня у 1956 році, народився Блекі Лоулес, засновник, фронтмен і поліінструменталіст гурту «Wasp». А 1960 року в цей день на світ з'явився Кім Файл, гітарист і співзасновник гурту Soundgarden. Також 4 вересня 1982 року сингл «Eye of the Tiger» гурту Survivor очолив британський хіт-парад синглів. Пісню попросив створити актор Сильвестр Сталоне для фільму «Роккі 3». Після того, як гурт Queen не дозволив використати свій хіт «Another One Bites the Dust». «Eye of the Tiger» виборола Оскар за найкращу пісню для фільму і номінувалася на Греммі. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс. Реклама.
2: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Еко чи Форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень. Призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь.
9: Світ ТВ Originals представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
14: The Animals, The House of the Rising Sun.
15: Ця пісня була першою. Це був перший хіт номер один довжиною більше 4 хвилин. Це була перша фолк-рок балада. Нарешті це була перша англійська пісня номер один в Америці, яку написав не Джон Леннон або Пол Маккартні. До речі, бітлів цей факт дійсно вразив. Після того, як The House of the Rising Sun потрапила до першої сходинки американського хіт-параду, жуки надіслали телеграму до Animals. Вітання від групи Beatles. Так і було чути скрежет бітлівських зубів.
14: The House of the Rising Sun. The Animals.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Не можна боятися того, що робить тобі боляче. Бо якщо боятися життя, то і жити не будеш.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beaches in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
0: Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі.

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шалені популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: Реклама.
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. 'Радіо Рокс' представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
4: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Фредді Меркюрі. Студент образотворчого коледжу Фарух Булсара часто казав: «Знайте, я стану зіркою». Та якось його зустріли в пабі у стані глибинної задуми, де він, обхопивши голову руками, сидів, схилившись над столом. В нього запитують: «Чого такий похмурий, Фредді?» «Я не стану зіркою», – відповідає він. «Ти мусиш нею стати, ти ж усім обіцяв, агов! Не можна так обманювати очікування, нужбо!» Тоді Фредді підвівся і промовив: «Я не стану зіркою, я буду легендою!» Пізніше він доведе це неодноразово, зокрема виступом гурту «Queen» на концерті «Live Aid», який визнали найвидатнішим рок-шоу в історії музики.
0: Рок-легенда Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Слухайте історії з життя легендарного музиканта по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, 19-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, 24-28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 23.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Хочу, щоб мій похорон перетворили на національне свято. Заради цього і живу.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу.

0: Це світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
3: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти.

0: слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів «Молокія» солодковершкове «Екстра» 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі у додатку консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Пліне.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Нова

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднічому мову ціні на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, 19-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, 24-28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 23.
1: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. The Doors. Слейд. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

Дуже приємно дивитися на те, як рокери вміють правильно дорослішати. Як шалені історії залишаються в минулому, і шибайголові хлопчаки перетворюються на серйозних, розсудливих чоловіків, не позбавлених при цьому любові до життя. Саме так, як на мене, відбувається з гуртом Godsmack, і це знаходить відображення і в музиці команди. Їхній альбом «When Legends Rise» – це музика, під яку хочеться гнати на повній швидкості, але не в прірву, а до чогось яскравого і незабутнього. Godsmack – Unforgettable. Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: на радіо Рокс. Таніта Тікарам, Twist in my sobriety.
1: Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands.
0: Довершено гуртом Сиренія.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це вже 80 років на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі будуть консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
13: Ден Маккеферті. Шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За 3 роки по тому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Animals.

0: Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди думав, що той, хто робить щось незвичайне, чудило. Тепер я розумію, що тільки той справжнє чудило, хто обзиває чудилами інших.
0: Пол Маккартні на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beaches in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Вікенд.
3: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock. Концертні записи – це не тільки унікальні версії студійних робіт. Це також хроніка видатних періодів у кар'єрі виконавця чи гурту, а подекуди – зафіксований на магнітну плівку визначальний момент. Дізнайтеся, чим видатними є альбоми Live Killers гурту Queen. Made in Japan від Deep Purple. Live гурту Eagles. Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, потихуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, 19-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, 24-28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 23.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Лу Грем, «Young Love», 2026 рік.

0: Реклама.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова –

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Піхотинець на псевдоеквадор пройшов крізь найсуворіші випробування цієї війни. Разом зі своїм підрозділом він зустрів запеклі бої під Бахмутом, де щодня доводилося стримувати шалений натиск ворога. Наступною важкою сторінкою його бойової біографії став Серебрянський ліс. Місце пекельних обстрілів, виснаження та водночас неймовірної братерської вірності. Після виходу з позиції у Серебрянському лісі в пам'яті закарбувалось головне. Попри гранично збиваючи з ніг в тому, є щира радість, адже всі його друзі і побратими вийшли живими. Еквадор безмежно пишається людьми, з якими ділить окопний побут і бойові виїзди, адже саме надійне плече поруч дозволяє впевнено тримати оборону. Попри щоденну важку працю, воїн не втрачає фірмового армійського гумору. Колись я пообіцяв мамі, що обов'язково подорожуватиму за кордоном. Як бачите, свою обіцянку я виконав, каже воїн. Він пишається тим, що є частиною української піхоти, яка крок за кроком звільняє рідну землю та ставить останню крапку. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 до 80 років на всіх території України. Мережі Фокстрот. Деталі у будинці консультантів та на Фокстрот.ua. Уваги, це обмеження та застереження.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
4: Том Петті, The Last DJ. Після студійної версії, що вийшла в одноіменному альбомі 2002 року, було всього лиш дві офіційно видані живі версії пісні. Перша відома досить широко. Вона увійшла до відеоальбому «Live at the Olympic». Друга була доступна лише в люксовій версії збірки «The Live Anthology» 2009 року. Остання із названих живих версій дещо живіша. Її записали у грудні 2002-го у місті Auburn Hills.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Навколишній світ змінюється так швидко, що люди просто не встигають змінюватися слідом за ним.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу.

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
3: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. Іще 13 українців вдалося повернути із ворожої окупації за останній час, повідомили в офісі омбудсмена. Найстаршому 87 років, наймолодшому 27. Декого ушпиталили. Серед визволених подружжя із Херсона. Літня жінка, що пережила два інсульти. Повернення вдалося організувати за підтримки держави, гуманітарних організацій та медиків. Далі про безпеку малечі та підлітків. Іще 15 підземних шкіл та укриттів у закладах загальної середньої освіти запрацювали. За парти сіли понад 5 тисяч учнів. Нові та модернізовані споруди у 6 регіонах, зокрема на Дніпропетровщині, Одещині та Чернігівщині. Більшість там, де висока загроза ворожих атак. До кінця року по всій країні зведуть більше сотні безпечних освітніх локацій. І про допомогу міжнародних партнерів. 100 тисяч євро до фонду підтримки нашої енергетики внесе Естонія, повідомили в Міненерго. Загальний внесок цього іноземного інвестора сягає майже 3 мільйонів євро. Чекаємо грошей від Німеччини, додатково до фонду скеровують 250 мільйонів євро. Тепер про наше виробництво. На 2 індустріальні парки більше уряд вніс до реєстру майданчики на Львівщині та Одещині. Один зведуть на Стрийщині, там збиратимуть електродвигуни та генератори. Інший у Болгарському районі вироблятимуть харчі. Роботою у регіонах забезпечать близько 2,5 тисяч жителів. І наостанок про чтиво. Окрема добірка книг українською мовою з'явилася у бібліотеці ірландського міста Латеркенні. А подбали європейці та українці. У колекції 40 видань рідною мовою для дорослих, підлітків та малечі.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода.
2: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 з позначкою плюс. У центрі волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно і з проясненнями, місцями синоптики обіцяють короткочасні опади. 29 максимум. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. До плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, можливий невеликий дощ. 22-24 тепла.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Хезбургер! Oxford Medical. 204-40-40.
10: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
11: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beaches in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мат Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: акції дія з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. Одна людина загинула і 10 травмовано після удару загарбників по маршрутці у Херсоні. Ворог атакував транспорт близько опівдня у центральному районі. А у Кушугумі на Запоріжжі окупанти надають працювати енергетикам. Російський дрон атакував бригаду, поранено електромонтера. Повітряна тривога знову пролунала у Києві. Вдень у столиці ворог травмував жінку, спричинив пожежу. І про те, як нищимо техніку ворога. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження локації запуску безпілотників біля тимчасово окупованого Донецька, а також складу із спальним і низки інших пунктів. А ось на Брянщині воїни поцілили по ретранслятору та радіолокаційній станції. Тепер про державні фінанси. Уряд вніс до парламенту іще 4 проєкти законів, які допоможуть отримати від партнерів майже 1,5 мільярда євро. Про це ми раніше домовилися із ЄС та МВФ. Учора народні депутати частково погодили ще 3 потрібні для утримання іншого траншу законопроєкти. Невдовзі на рахунки надійде понад 400 мільйонів євро. І про безпеку малечі. Що може загрожувати довкола, ще раз проговорять у спеціальних мобільних класах. Поліцейські та рятувальники запустили у 15 регіонах, зокрема на Львівщині, Одещині та Полтавщині. Дітям готові більше розказати про загрозу від вибухонебезпечних предметів, вогню і ще раз нагадають, як поводитися на дорозі вдень і затемна, протистояти кібербулінгу. І наостанок про спорт. Український дзюдоїст Данило Авраменко виборов бронзу на юніорському чемпіонаті Європи у Чорногорії. На шляху до медалі обійшов 4 суперників, а у вирішальному поєдинку здолав спортсмена з Білорусі. Загалом нашу команду на змаганнях представляють 18 дзюдоїстів.
0: Погода.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 з позначкою плюс. У центрі волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно із проясненнями, місцями синоптики обіцяють короткочасні опади. 29 максимум. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. До плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, можливий невеликий дощ. 22-24 тепла.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Arctic Monkeys вважаються однією з перших команд у світі, які для своєї розкрутки використовували лише інтернет, а платівки вони і зараз продовжують випускати без залучення великих лейблів для того, аби залишатися максимально незалежними. Багато хто впевнений, що секрет успішності гурту – це сама лише харизма фронтмена Алекса Тернера, якого, до слова, називають одним з найбільш круто вдягнених чоловіків Британії. Алекс і дійсно круто вдягається, а ще більше концентрується на словах, аніж на музиці. Тим не менше, з музикою у гурту все гаразд. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: Сьогодні, 4 вересня у 1956 році, народився Блекі Лоулес, засновник, фронтмен і поліінструменталіст гурту «Wasp». А 1960 року в цей день на світ з'явився Кім Файл, гітарист і співзасновник гурту «Soundgarden». Також 4 вересня 1982 року сингл «Eye of the Tiger» гурту «Survivor» очолив британський хіт-парад синглів. Пісню попросив створити актор Сильвестр Сталоне для фільму «Rocky 3». Після того, як гурт «Queen» не дозволив використати свій хіт «Another One Bites the Dust». «Eye of the Tiger» виборола «Оскар» за найкращу пісню для фільму і номінувалася на «Греммі». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для призначки 80 років є на всіх територіях України в мережі «Фокстрот». Деталі у продавців консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
8: Сьюзі Кватро – All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у співниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було нескладно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові – Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро – «All Shook Up».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Я не вірю лікарям. Багато хто з них казав, що я не доживу до наступного дня народження. А потім я ходив на їхні похорони.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Go.

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, та.
2: Брейксу?
3: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
5: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock. Концертні записи – це не тільки унікальні версії студійних робіт. Це також хроніка видатних періодів у кар'єрі виконавця чи гурту, а подекуди – зафіксований на магнітну плівку визначальний момент. Дізнайтеся, чим видатними є альбоми Live Killers гурту Queen. Made in Japan від Deep Purple. Live гурту Eagles. Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Radio Rocks.
6: Реклама.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови по ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Реклама.
5: Black Roger.
6: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про нові удари по Києву. Ворог трохи більше години тому атакував будівлю СБУ на Володимирській у центрі міста. За даними медіа, росіяни скерували дрон прямо у кабінет голови відомства. Генерала на момент атаки там не було. Є інформація про 5 травмованих. Сьогодні загарбники били по Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах. Травмували жінку. Далі про підтримку. На цілодобовий режим роботи переходять департаменти економіки обласних військових адміністрацій. Все для того, щоб допомагати бізнесу після атак росіян. Спеціальні робочі групи подбають про нові майданчики, зарадять із децентралізацією складів. У кожній ОВА для зручності обіцяють впровадити єдине вікно. І до подій у Польщі. Військовозобов'язаним там почали розсилати мобілізаційні карти. Медіа уточнюють, це стандартна щорічна процедура, а не оголошення про мобілізацію. А ось коли це дійсно станеться, людина має одразу навідатися до пункту. А якщо відмовиться, їй загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі. Поки ж поляки вирішили закрити небо біля наших кордонів. Рішення діятиме з 10 вересня до 9 грудня. І застереження від рятувальників нагадують про загрозу вогню. У більшості регіонів надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Якщо на городі, не слід палити суху траву та листя. На порушників чекають штрафи, можлива і кримінальна відповідальність. І наостанок пригадаємо історичну подію. Синьо-жовтий прапор цього дня лише 1991 року вперше замайорів над Верховною Радою у Києві. Щоправда, разом із червоним радянської України, який потім прибрали під тиском громади. Сьогодні у парламенті ці події згадали урочистою церемонією підняття стяга.
0: Погода.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 з позначкою плюс. У центрі волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно із проясненнями, місцями синоптики обіцяють короткочасні опади. 29 максимум. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. До плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, можливий невеликий дощ. 22-24 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple – «Діабло». 2026 рік.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Прийшла зарплата?
8: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
8: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року. Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Зараз ти ступаєш на дуже крихкий лід, як ти розумієш, та? Тому що працювати з матеріалом такої глиби,
3: це
2: серйозно.
3: Але якщо ми візьмемо, то ця глиба утворилася, ну про цю глибу ми ще поговоримо, вона була відома трошки іншим жанром і трошки іншою, можливо, подачею, тому що я скажу, що наприкінці березня вийшов Highway to Heaven, це 17-й студійник німецької співачки Ніни Хаген, хрещеної матері і просто засновниці німецького
2: панк-року,
3: панк-сцени, легенди. Втім, на цій платівці ми не знайдемо панку, не знайдемо взагалі, тому що тут буде госпел в авторському баченні такому, іноді навіть в формі бугі взагалі. Угу. Тому я пропоную...
2: Ну, їй підладне все.
3: Так, ну, 100% пропоную послухати. Їй навіть підладно називати пісню восьмома словами. Everybody's gonna have a wonderful time up there.
2: Угу. Несподівано, реально.

0: fallen from his throne on high. Many are the weary and the lone and sad. They're gonna wish they hadn't done the things they had. How are they gonna feel about the things he'll say on the judgment day? Well now everybody gonna have redemption and closing.
1: Просто в стані шоку знаходжуся. От чого я не очікувала від Ніни Хаген такого треку. А ну алілуя, є все нормально.
2: Все нормально, все нормально. Ніна Хаген у нас сьогодні в рубриці 9.45. Народилася вона в 55-му році в соціалістичній Німеччині. Емігрувала, потім емігрувала до Британії. В 75-му заснувала там Ніна Хаген Бенд. Ну і от перші альбоми гурту стали абетками німецького панку. В 80-х вона знову переїжджає, на цей раз до Штатів, де експериментує з диско і з нью-вейвом. Ну а в 93-му Ніна випускає альбом Revolution Ballroom, який якраз і прославив її кліпом на пісню So Bad і став одним з найгучніших взагалі в кар'єрі в цілому. Захоплювалася вона різним індуїзмом, наприклад. Потім повернулася

0: Вливається сьогодні мені в дорогу.
1: Ти не повіриш, але критики кажуть, що ну так собі.
0: Серйозно.
1: Там вони кажуть,
0: ну можливо, знаєш, там з точки зору вона нічого нового не створює. Тобто це
1: навіть скепсис щодо цілісності звучання платівки.
0: Та що пішли вони.
1: Ну я підтримую тебе повністю. О, кажуть, що навіть критикують росіяну звукову ідентичність альбому. Я не знаю, що значить росіяна звукова ідентичність, але вони це критикують. Мало того, навіть Ніна Хаген казала, що альбом є суміш. Що стилів, де все було вкинуто в один казанок. І, ну, чого? Я приймаю це. І мені абсолютно пофіг. І різні там стилі, не різні, якщо воно звучить класно.
0: Яке питання взагалі до Ніни Хаген? Є таке класне українське слово, звучить наступне. Заткайтеся! Заткайтеся!
1: Ну, є і доброзичливі слухачі,
0: давай,
1: звісно. Та, вони відзначають, що Ніна виконує духовні пісні з повною емоційною віддачею і називають альбом не просто поверненням, а сміливим незалежним кроком вперед. І ми в цьому якраз їх і підтримуємо. До речі, знайшлося таки на платівці і трохи, ну, зовсім-зовсім трохи панку. Somebody prayed for me.

0: Боже, щастя, здоров'я і ще декілька альбомів точно.
1: Навіть в такому самому стилі. Дуже та цікаво її розкривати. І так.
0: Її діапазони, я думаю, якщо вона повернеться знову в оперу, наприклад, як вона це вже робила, то будь ласочка. Якщо вона буде знову співати панк-рок, то вона дасть жару такого, що всі панки розуміють, що їм просто не місце на сцені. Що панку треба бути в 71. Якщо ти доживеш до 71-го року, будучи панком, от тоді ти справжній панк.
1: Це Ніна Хаген. Свої 71 вона видала альбом Highway to Heaven 2026 року. Обов'язково послухайте повністю, якщо вам зайшло. А я думаю, що вам зайшло. Ви, звісно, качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: хочеш?
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
4: Джин Сімонс. Бас-гітарист і співак. Народився 1949 року в Ізраїлі. 1970-го разом із Полом Стенлі засновує колектив, що згодом отримує назву «Кіс». Гурт встановив стандарти глем-метал – жанру видовищності. Я обожнюю такі гурти, як Radiohead. Але навіщо бути такими серйозними? – казав Сімонс. На сцені слід робити шоу. На концертах, як і в кіно, важливі і звукова, і візуальна складові. Якщо ви не наповнюєте свій концерт візуально, це все одно, що дивитися кіно із закритими очима. Між тим, журнал NME розмістив Сімонса в числі 40 найкращих басистів, прокоментувавши це так. Басуючий фронтмен гурту «Титанів», Джин є не лише однією з найяскравіших постатей свого жанру, але й одним із його найкращих майстрів-чотириструнників. Слухайте на Радіо Рокс

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beach in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфушна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
0: Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 18.

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Перше червня, 18 жовтня, по всій території України. Умови розміщені на сайті UPG.ua.
1: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
3: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Фредді Меркюрі. Наукове співтовариство багате на шанувальників рок-музики, тому дослідники нерідко називають свої відкриття на честь кумирів. Багато таких назв уже стали офіційною частиною палеонтології та біології. Не оминули увагою і Фредді Меркюрі. Морського рачка назвали Сіролана Меркюрі. Цю істоту виявили у коралових рифах біля берегів Занзібару на історичній батьківщині співака. 2013 року в Індії відкрили новий рід деревноземляних жаб і назвали його Меркюрана. Палеонтологи ж дали назву Меркострея викопному роду молюсків. А 2016 року, до 70-річчя від дня народження співака, Міжнародний астрономічний союз офіційно назвав темний астероїд між Марсом і Юпітером Фредді Меркюрі. Він живе і далі в науці, в музиці, в наших серцях.
2: Рок-легенда Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Слухайте історії з життя легендарного музиканта по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про новий удар ворога по Києву. У Шевченківському районі уже 9 травмованих після останньої атаки дронами. Ворог влучив по будівлі СБУ у центрі міста. Поцілив прямісінько по кабінету голови, але на момент атаки його там не було. Президент доручив гідно відповісти на напад. Росіяни цілили по столиці серед дня. Дрони запускали по Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах. Травмували жінку. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Урядовці також порадили скоротити комендантську годину у Києві і подбати про роботу метро під час жовтої загрози. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода.
2: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 з позначкою плюс. У центрі волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно і з проясненнями, місцями синоптики обіцяють короткочасні опади. 29 максимум. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. До плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, можливий невеликий дощ. 22-24 тепла.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: А зараз ми будемо прощатися з одним гуртом, і трибют-туру не буде. Не планується. По-перше, їх просто неможливо відтворити, а по-друге, нафіг це комусь потрібно. От. Але... Давай будемо серйозними. У червні цього року, справді у червні цього року, на сьомому році існування, аж так. На сьомому році існування, альт-панк-гурт із Монреаля, Family Man, випустив прощальний трек і відіграв останній концерт. Колектив оголосив про безстрокову творчу відпустку. І зараз увага задля особистого розвитку. Навряд чи вони дивляться в інстаграмі відео з особистого розвитку, от, і шукають власні кордони, от. Ну, по-перше, вони взагалі не знають, що таке інстаграм. Ну, це вже таке. Не всі уявляють, що чекає взагалі на людську расу через таке прикре самогубство. От. Але ми точно знаємо, що ООН зараз терміново скликає позачергове засідання. Музичні критики поливають сльозами клавіатури ноутбуків. Вони вже вивели найбільш очевидні наслідки. І перший з тих наслідків – це те, що людство назавжди втратило привід, який збирав в одному мош-піті квір-активістів, представників корінних народів і філіппінських панків.
3: Боже.
2: От. І тепер цим людям доведеться шукати інший спосіб порятунку планети замість штовхання під гітарний шум, як вони це робили зазвичай. Ну, якщо буде, звичайно, що рятувати. Covered in sound.

0: рубриці «Треш-контроль» ми слухаємо прекрасних монреальських панків. Це команда «Family Man». Іронія, як ти розумієш, криється вже в назві.
1: Так.
0: Тому що панки, які називають себе «Family Man», сімейна людина, сім'янин просто, ну це оксюморон, як ми розуміємо. От, а крім того...
1: Може там сім'я оця шведська?
0: Тут... Можливо, всі люди брати і сестри, ти знаєш, от, або всі брати і сестри. Ми точно знаємо, що на людство чекає просто апокаліптичний дефіцит музичних панічних атак, які демонструють там Family Panic. А стрімінгові платформи вже в паніці фіксують різке падіння рівня тривожності у слухачів. Це знаєш чому? Взагалі вони альтернативщики, вони не хотіли випускатися на лейблах, і на стрімінгах вони від свого, я думаю, що від імені барабанщика випускають треки просто. Overload.

0: тебе запитати, можна тебе запитати, що ти зараз з заплющеними очима хитаючись?
1: Концерт? Я уявляв концерт.
0: Скажи?
1: Так.
0: І я навіть знаю, що ти уявляв на цьому концерті. Я просто уявляю себе також під цей трек на їхньому концерті, і я уявляю, як я когось б'ю поруч з собою. Якщо б мені сильно треба було випустити агресію, я пішла б точно на їх концерт для того, щоб просто бити. Ну, давай так, не людей, людей ж бити не можна.
1: Да і тварин не можна.
0: Хоча чому? От, деяких людей, я думаю, можна бити. От,
1: ну, просто
0: якусь подушку поруч з собою, тварин ні в якому разі, ти що. Це Family Man на Radio Rocks у треш-контролі. Відхід від справ Family Man тягне за собою глобальне падіння попиту на мерч. Ну, тому що ти розумієш, так, що фразу Family Man промисловість Бангладешу просто друкувала. Ну, це ж класно бути в майці Family Man.
1: Так.
0: Особливо, якщо ти дівчина. От, ну, круто. Світ на порозі, коротше, чергового економічного колапсу. От, і мільйони заздалегідь відрукованих у цих футболок із зображенням гурту тепер нікому не потрібні. А ще одна композиція.

0: я щось Enter Shikari.
1: Я що? Таку музику на брудному псі бачив на техносцені.
0: Саме бачив музику.
1: А, там всяке було.
2: А його там бракувало, до речі.
0: Я думаю, що це дуже сильний тригер для людей, які на рейви ходять зараз.
1: Одразу щелепа починає ходити, щось випадковувати. Зіниці розширюються, щось моментально.
0: Походка техновікінга.
2: Ну, так, до речі, якщо аналізувати їх тексти, то це такі, знаєш, висміювання сучасного капіталізму, хоча вони, ну, там всяка побутова рутина в труселях, от криза середнього віку, ментальні проблеми, там всяка абсурдність сучасної споживацької культури, це все в їх туди. А взагалі вони суворо дотримуються принципів «do it yourself». От, і все роблять самі. Робили, боже мій, робили самі, випускали самі, писали самі, зводили самі, і от, лише 7 років їм вистачило сил, тільки на 7 років. Це отриш контролю гурт, нагадаємо, Family Man, це команда з Монреалі, ще одна композиція, Death Has a Face.

0: що сьогодні у рубриці «Треш-контроль» були прекрасні пацани з Монреаля, Family Man. Справді, на жаль, вони закінчили своє існування, але музика їх залишається разом з нами. От, наприклад, трек «Death Has a Face» вже летить у наші плейлисти, це правда.
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція «Фокстрот» 80 років на всіх територіях України. Мережі «Фокстрот», деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію обмеження та застереження.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів «Молокія» солодковершкове «Екстра» 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Жива версія. На Радіо Рокс.
12: Металіка «Nothing Else Matters» з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Раз на кілька років ближче до Різдва гурт проводить благодійний захід «Helping Hands», який складається з аукціону та концерту. 24-го року дійство, призначене на 13 грудня, проходило в Лос-Анджелесському YouTube-театрі. Воно складалося з 2 частин – акустичної та електричної. І першу з них вінчало тендітне, філігранно-акуратне виконання найвідомішої павер-балади «Металіки», якщо не всього жанру «Heavy Metal» в цілому.

0: Це була жива версія балади «Nothing Else Matters» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: «Краш-тест».
3: Як вас звуть і звідки ви?
4: Володимир, мене звуть. Я з-під Києва.
3: Клас.
5: Go.

0: змінився світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
3: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти.

слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 з позначкою плюс. У центрі волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно із проясненнями, місцями синоптики обіцяють короткочасні опади. 29 максимум. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. До плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, можливий невеликий дощ. 22-24 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна. Ага.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

Айова є провідним сільськогосподарським штатом США. Але в світовому масштабі, принаймні останні 20 років, чи не найбільше про цей штат говорять через кубку навіжених металістів, які завербували в свою фанатську армію ледь не півсвіту. Саме штат Айова, місто Де Мойн, якщо точніше, є батьківщиною гурту «Slipknot». До речі, саме в рідному штаті на одній із ферм було відснято і кліп на пісню «Psychosocial», яку ми прямо зараз і послухаємо у програмі «Новий рок». Отже, «Slipknot», «Psychosocial».

0: Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Майкл Джексон, They Don't Care About Us. Довершено гуртом Саліва.

0: реклама.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Світ ТВ Originals представляє
3: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
6: Джон Леннон. Imagine. Одразу після розвалу Бітлів Джон Леннон у 71-му році взявся разом з Йоко Оно боротися за мир в усьому світі. Він випустив одразу декілька пісень, таких як, наприклад, «Дайте миру шанс». А однією з найпопулярніших пісень миру й досі лишається Imagine. Є багато версій стосовно того, про що вона, але основною лишається те, що розповіла сама Йоко Оно. Мовляв, Леннон надихнувся її спогадами про дитинство в Японії під час Другої світової війни. І Джон справді вірив, що все людство на планеті – одна велика країна, один народ, один світ. І немає чого воювати. Слухайте на Радіо Рокс. Миролюбивий Джон Леннон. Imagine.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня «Beach in Tennessee». Говорячи про створення пісні, вокаліст Мат Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфушна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
3: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock. Концертні записи – це не тільки унікальні версії студійних робіт. Це також хроніка видатних періодів у кар'єрі виконавця чи гурту, а подекуди – зафіксований на магнітну плівку визначальний момент. Дізнайтеся, чим видатними є альбоми Live Killers гурту Queen. Made in Japan від Deep Purple. Live гурту Eagles. Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Погода.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 з позначкою плюс. У центрі волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно із проясненнями, місцями синоптики обіцяють короткочасні опади. 29 максимум. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. До плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, можливий невеликий дощ. 22-24 тепла.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Пол Маккартні та Рінго Стар «Home to Us» 2026 рік.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
3: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті Марс мав престижну і відповідальну посаду. Працював головним інженером на приватному підприємстві. Проте у 2022 році залишив цивільне виробництво та долучився до лав Збройних сил України. Свій бойовий шлях розпочав із бойового чергування на Чернігівщині у складі самохідного артилерійського дивізіону. Згодом військова доля привела інженера до піхоти. Разом із побратимами Марс пройшов найважчі випробування на околицях та в самому центрі міста Бахмут, заїжджаючи на ротації під щільними обстрілами. Воїн із сумом та гордістю згадує друзів, яких уже немає в живих, але з якими він мав честь стояти пліч-о-пліч. Після Бахмута були нові виклики – бойова робота на Лиманському напрямку та оборона позицій у районі селища Терни. Сьогодні колишній головний інженер застосовує весь свій технічний досвід та лідерські якості на передовій, де разом із підрозділом ставить останню крапку в боях за нашу незалежність. Приєднуйся до сухопутних військ! Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я обираю жити, а не просто існувати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу.

0: Це світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Да, це гурт Квін, та.
2: Брейксу?
1: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі.

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: Налог, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всі території України. Мережі «Фокстрот», деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, дію обмеження та застереження.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
15: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
16: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Статус-кво in the army now. У вересні 92-го одна з гілок BBC Radio One святкувала 25-ліття. З цього приводу у Бірмінгемі було організовано концерт «Party in the Park». Його відвідало понад 125 тисяч глядачів. Радіостанція транслювала концерт наживо, а гурт «Status Quo» не прогавив можливості записати свій виступ для того, щоб пізніше видати його окремим живим альбомом. Родзинкою програми було виконання хіта «In the Army Now», яке ми слухаємо вже зараз. –

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з концерту «Статус-кво» у Бірмінгемі, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: На початку кар'єри я зустрічався із багатьма музикантами і майже нікого не пам'ятаю, бо сильно втомлювався. Щоб виживати, я грав по 8 годин щоночі. Зараз я вже можу собі дозволити здоровий людський ритм життя.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beaches in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти.

слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Реклама.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Реклама.

0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.
1: За ein Mädchen, ein Röslein stehen.

0: Одна з найпродуктивніших і найміцніших рок-родин – це Шарон Ден Адель та Роберт Вестерхольд. Вони – засновники гурту Within Temptation, а також щасливі батьки, що виховують трьох дітей. 2011 року Роберт навіть перестав їздити у тури з гуртом, аби займатися дітьми. Адже якщо його ще можна підмінити, то Шарон точно незамінна. Утім, пожертвував він тільки гастрольною роботою. У студії та в кліпах все одно з'являється поруч із своєю коханою. Within Temptation. Faster.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: The Animals. The House of the Rising Sun. The House of the Rising Sun призвела до першого серйозного скандалу між учасниками The Animals. Щоб платити поменше гонорарів, компанія звукозапису не вказала на титулі платівки імен всіх учасників гурту, тільки ім'я Алана Прайса, як аранжувальника пісні. І тільки Прайс отримав гонорар від продажів платівки. На обурені нарікання інших членів гурту компанія Columbia відповіла: «Вибачте, хлопці, на ваші імена не вистачило місця». Як бачите, традиція дури та музикантів існувала ще в золоті часи року. The Animals, The House of the Rising Sun.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Вірити в себе зовсім не обов'язково. Найважливіше – вірити в те, що ти робиш. Тоді в тебе повірять інші.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу.

0: Це світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock. Концертні записи – це не тільки унікальні версії студійних робіт. Це також хроніка видатних періодів у кар'єрі виконавця чи гурту, а подекуди – зафіксований на магнітну плівку визначальний момент. Дізнайтеся, чим видатними є альбоми Live Killers гурту Queen. Made in Japan від Deep Purple. Live гурту Eagles. Welcome to the Hotel California. Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини в Rock Weekend на Radio Rocks.
5: Реклама. Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Лу Грем, «Time Heals».

Діо. Лені Кравець.

0: реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
2: Джон Лорд. Англійський віртуоз фортепіано. Композитор. Засновник гурту Deep Purple. Він пішов від нас 16 липня 2012-го. У ті дні слова, що якнайкраще характеризують місію Лорда, сказав Ларс Ульріх. Всіх нас можна звинуватити у тому, що ми легко роздаємо такі визначення, як унікальний, перший, єдиний, коли говоримо про людей, що вплинули на нас. Але немає більш об'єктивних слів, які просто немає і не було в хард-рок історії музиканта, подібного Джону Лорду. Жодного. І крапка. Ніхто не грав так, як він. Ніхто не звучав так, як він. Ніхто так не писав пісень, як він. Ніхто з клавішників не міг так чітко висловлювати свої думки, бути імпозантним джентльменом в житті і неймовірно крутим музикантом на сцені. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple, Child in Time.

0: результата. На Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Секс, наркотики і рок-н-рол. Приберіть наркотики, і у вас буде набагато більше часу для інших двох занять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beaches in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Deep Purple. Айра Сміт. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Red Hot Chili Peppers, By The Way. Виступ у Лондоні 2004 року ввійшов і в історію гурту, і в реєстр рекордів. У лондонському Гайд-парку за три дні – 19, 20 і 25 червня – гурт зібрав понад 7 мільйонів доларів, встановивши таким чином світовий рекорд. Людей же на ці виступи прийшло понад 258 тисяч. Записи, зроблені під час усіх трьох концертів, пізніше склали перший живий альбом гурту.

0: Це була жива версія пісні «By the Way» із концерту Red Hot Chili Peppers у Гайд-парку 2004 рік.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Кожного чоловіка вперед рухає жінка. Без жінки навіть Наполеон – звичайний ідіот.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни не захопили село Храпівщина на Сумщині. Черговий фейк ворога спростували село Брони. За повідомленням 47-ї бригади Магура, українську оборону росіяни не прорвали. Наші воїни продовжують тримати визначені рубежі. Військові закликають критично ставитись до ворожих окидів. Далі про нашу логістику. За останні тижні ворог пошкодив найбільше складів на Київщині та Дніпропетровщині. Про це повідомили у Мінагрополітики. Найбільш масштабний одномоментний удар стався 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Збитки компанії обчислюють. Дефіциту ж товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. А тим часом в Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту від системних російських атак. Українському бізнесу із цим допоможуть спеціальні робочі групи. Зокрема, йдеться про супровід, допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях. Уряд призначив екс-керівника Запорізької ОВА Івана Федорова головою Держагентства з відновлення України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. До слова, з вересня 24-го року цю посаду обіймав Сергій Сухомлин. І на сам кінець Дія повноцінно запустила розірвання шлюбу онлайн. Тепер для цього не обов'язково йти до державних установ, стояти у чергах чи заповнювати папери. Достатньо всього кілька кліків у смартфоні. Один із подружжя формує заявку в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Через місяць після подання заявки шлюб анулюють. Водночас у цей період подання можна відкликати. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 з позначкою плюс. У центрі волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно із проясненнями, місцями синоптики обіцяють короткочасні опади. 29 максимум. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. До плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, можливий невеликий дощ. 22-24 тепла.
0: Радіо. Рокс.

2023 року ми вкотре стали свідками непосидючості Корі Тейлора, лідера Slipknot та Stone Sour. Він випустив черговий повністю сольний альбом, партії для більшості інструментів з якого він також записав самостійно. Тож, коли будете слухати альбом CMF2 і почуєте гітару – це Корі. Клавішні – це також Корі. А це що, мандоліна? І на ній Корі теж зіграв. Ну і, звісно, все сам заспівав. Корі Тейлор – «We are the rest». Новий рок.

Think about it.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Iron Maiden, Aces High. Якщо не дослівно, а літературно, то назву можна перекласти як «Убійдуть лише старики». Тим більше, що існує фільм 76-го року із назвою Aces High. У британській стрічці йдеться про такий епізод Другої світової, як битва за Британію. Це була перша і єдина баталія, доля якої вирішувалася суто в повітряних боях. Засновника гурту Стіва Харріса найбільше вразили кадри, зняті з кабіни винищувача. Він настільки перейнявся відчуттям аса, що вирішив передати ці переживання. Слухаємо на Радіо Рокс. Iron Maiden, Aces High.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Я пишу кожного дня. Неважливо, музику чи щось інше. І неважливо, потрібно це комусь або ні. Для мене головне – бути творцем.
0: Ян Гілан, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про евакуацію. Людей просять не чекати холодів і виїздити із Херсона. Зробити це можна залізницею, автобусами чи автівками. Інші регіони готові приймати, кажуть представники громади. Найближчий евакуаційний пункт у Миколаєві. А вибиратися людей просять на тлі ударів ворога по Херсонській ТЕЦ. Забезпечити місто теплом і світлом після цього буде складніше, визнали в обласній адміністрації. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. Урядовці також порадили скоротити комендантську годину у Києві і подбати про роботу метро під час жовтої загрози. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, невеликий дощ, температура повітря у межах 19-25 з позначкою плюс. У центрі волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно із проясненнями, місцями синоптики обіцяють короткочасні опади. 29 максимум. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. До плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, можливий невеликий дощ. 22-24 тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Білі Айдол, «Кейдж», 2022 рік.

Радіо Рокс. AC/DC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагінером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс Удо «Blind Eyes».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Хочу, щоб мій похорон перетворили на національне свято. Заради цього і живу.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни не захопили село Храпівщина на Сумщині. Черговий фейк ворога спростували село Брони. За повідомленням 47-ї бригади Магура, українську оборону росіяни не прорвали. Наші воїни продовжують тримати визначені рубежі. Військові закликають критично ставитись до ворожих укидів. Далі про нашу логістику. За останні тижні ворог пошкодив найбільше складів на Київщині та Дніпропетровщині. Про це повідомили у Мінагрополітики. Найбільш масштабний одномоментний удар стався 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Збитка компанії обчислюють. Дефіциту ж товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. А тим часом в Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту від системних російських атак. Українському бізнесу із цим допоможуть спеціальні робочі групи. Зокрема, йдеться про супровід, допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях. Уряд призначив екс-керівника Запорізької ОВА Івана Федорова головою Держагентства з відновлення України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. До слова, з вересня 24-го року цю посаду обіймав Сергій Сухомлин. І на сам кінець Дія повноцінно запустила розірвання шлюбу онлайн. Тепер для цього не обов'язково йти до державних установ, стояти у чергах чи заповнювати папери. Достатньо всього кілька кліків у смартфоні. Один із подружжя формує заявку в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Через місяць після подання заявки шлюб анулюють. Водночас у цей період подання можна відкликати. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.